balẹ̀ ní gbogbo ìsálú ọ̀run ìwọ nìkan ni wọ́n ké sí. Wọ́n ké mímọ́ sókọ̀ rẹ, wọ́n ké mímọ́ sójú ògo rẹ. Ìmọ́lẹ̀ ńlá láàrin òkùnkùn bírímù bírímù.

ṣì ní níyè láti mú tó tọ́ àti tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.